ကနေထပ်တကဂျွန်ဒယ်ဆန်ဆိုအောင်သူဇာနီဖူတော်လို့ဒီလာနေမွေးလဲမိတ်တော့လေတူနာချူအနင်းဖေဒယ်ဒွန်မွေးဇိုက်ငါချလဝဲလေသူငါဟွန်ရဲလို့တဲစောက်ကနေတော့ဟမီဇိုဟီချူအနင်းလိုက်ဖုန်းဟွန်ဟောခါကန်မန်းတော်တော့နေဒီအိုချီပက်ထတ်ပွေးမုန်တဲ့ခါနရွန်ဆွန်ဇုံတော်တော့နေဒီအိုခတာခါနင်းဒါရ်ဆရလေမင်းငါတငါဒါရင်ကာခါနီဒိုနာဇိုနာဇိုဒူတန်ခါနင်း SMS ဆော့သေးနခါကန်ဟုံးလေဒိုနာmobile number 9862358327 akhan hemi number a hianin zone kha zo theidon yo khan lu chin che don yo an sei tang khan chia pek that poi mo na te ti chung changa a income na a te an nei le don na ta hian zone zo du tang khan khami number a khan o hkl honglian na commissioner of state tax mizoram le shangthan moi assistant commissioner of state tax mizoram te anon thu don ni o ora tuna chuanin kan sei tang khanin fatal duat moi zai kan ngai thale photanga zanin chauti hla hiani noile photila hemi hla kan ngai thak zo hi chuanin a nia kha kan sei tang khan life phone in huna kan lu hmal thei chungan lut tang hla doni o zanin chau fatal duat moi